0: Gila zoro harami kerentu inda sonde nende akan jas dego zinda rason kerenu ikla mita fiskus kunu dawu afelanzu FM pras kerem de tem tem pras kerem de wachire wi maudu dana ndiro kelarin zandenya de kela ku sabulin zar kentau do mo harami ku kapal sa duin yardu yang video luko uskun ne klan shek goni ibrahim andiro bayan na asidin najarami kerintu ndezo broken awol me andiro bayan zu ala bara su kizin na dajile ne play do hijira yalla su mondi so aka beshira kutu ndiro broye wurma kana ide shek goni ibrahim chibdortuna chibi man do balbal mara same len mare muhammadu buhari international ya foti andiro bayan broken awol me sunna dajina tundo so ya sayo ngo bayan zu kindimi kutu andiro nana zinu
1: alayhi salatu wassalam du zaman za zaman sai na aboria kau ado wasammason kan tawado mi endu ko inden hijrai adin beji kar muslimi adin beji balkan tawashi ma da jahiliya maran da jahiliya man shiran faida tai daya ma sado shilan hijra da gotuna ma au sado shilan tarikh da gotuna ma zaman sai na umar bin khattab yan wa wani adiye wa tanzudu sai na abu musa al-ash'ari sai na umar bin khattab sha mayro chudo balalan sha wakin durusulna adai sa sai na umar bin khattab shuro watiya zuwaziya watiya shima da karajin karaja watiya shima da kantausha wallan misallo aw maramin kantausha ma da watiya shima da shorrojo amma sa ko zanna rono la sa inde masan na da shoro gumjo na somar asotin ba sai na bu musal ash'ari sai na umar bin khattab rojo andiro tarikh la gana ne sala do shilan fadatin ma awla wa zanna masu musulmai lan shilan sada gonyan ma andiro gana ne wono daji sai na Umar bin Khattab sawa ga daga gabsuna mada sabsu ga wasai na Abu Musa al-Ash'ari ya gulzuna ma sa'at aw biya tarikh do kar muslimi at safin faidatin malmala ya wada a suru sawade lan aw sawari da sanna da dai alai salatu wassalam me tambon zudu hadisa do kambo aw wa te kambo wa zuna lokto shimal ladan gonye misallo sawati yaro ni minna kan tawo da shawallin yim litlin na misallo wata da ruwa nimin aw ko yim talawwa kan taw da maram men ruwa nimin talawu du kan taw maram da ka wanda fallo na ma amma sa yin faida timin dai misallo sawari shudo kin yam alaihi sallama ya tamannun gonye gulzuna madan gowa da rawallo na ma dai ku alaihi salatu wasalam tambana sadun yardiyon fiskun awlan aw filarin awlan ga yigulcin sai na umar da kam gade be ya sawarin da su tuwo daji sawa falde wono a awur kurka kiladin kin ya malai sallama ro nan nawari tina ladin gonye shaka man dai a kin ya musu kuna tona ladin gonye ga yano da kuru sai na Ali bin Abi Talib shima guljin wai hijrat shiran na kuma subhanahu wataala hijriya katuwa da yakono awodo sau shelan kar muslimi gergere kokta so andira maya ngai su sawar tona ya da ya sawa ga daga suna sai na Umar bin Khattab ya sawarin da da mangal za zauran gala sasalan faida ta Allah kuwa sa wata yaro tinna kudu hijrai sadun awangayin awbiya sa angayi gulja da ya kawo kun ta weda kun ta kalan zada a guljin futuno tana dai sa kar muslimi da kun ta wanzimi wanda ko indin kaman dai futu guljina dai inna iddat ash-shuhuri 'inda Allah 12 shahran fi kitabillah يوم خلق السماوات والارض منها اربعه حرم كم دو كنت وايدنا كما سبحانه وتعالى لن كنت ومي اندكو اندين
0: غلا زورو حرمي كرنت دي سو ادما اندرو ولت او نانا زناو سورو فرسكرم دي تمتم فرسكرم دو واچيرو يلين ودن اندرو بروي ورما كنا دي بروكن اول مين اندرو بين على براس كس نا هرو دي ما ولت اندرو نانا زنا دري دا جرمي بي حرمي كرنت دي سو وندي سندو ريديو دي سو كلي كلين دي هجراي كو مي سو بي دي كلين دي كم سمون دي سو كم بيشا اندرو ودي دري دا جرمي بين